سلیمانی ئێمەش کەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەم ئازارین سلیمانی تینی گەرمایی ناوجانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت فرسترا لە گشت شتێک فرسترە

بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن سڵاوتان لێ بێ ئۆمکاتتان باش دڵخۆشین جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە دیداری ئێوەشا دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن کۆمەڵێک بڕگە و بابەتی نوێ و هەواڵی هونەریمان ئامادێ و لە هەمان کاتیشدا مەوێ ئاماژە بۆ بکەم کە میوانەکەم زۆر تایبەتە لەسەر بابەتێکی زۆر گرنگ قسە دەکەین کە دڵنیام هەمووتان حەز بە یۆگرتن و وەرگرتنی زانیاری لەسەر ئەو بابەتە و لایانی تەندروستیەک دەکەن بەڵام بەر لەوەی کە پچمە لای میوانەکەم کۆمەڵێک بڕگە و بابەت و هەواڵ و زانیاری هونەری هەیە حەزەکەم بە ئێوەی بڵم لە ئێستادا هونەرمەندی دەنگخۆش مامۆسایی ئیتر گەورەی نەتەوە کوردستان مامۆسا نەجمەدینی غوڵامی لە ئێستادا کلیپێکی نوێی بە ناوی تەمەن بڵاو کردوتەوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کلیپەکە لە چەناڵی یوتیوبی هونەرمەند مامۆسا نەجمەدینی غوڵامی بڵاو بۆ کە تێکستی ئەم گۆرانی لەلایەن هونەرمەند مازیار فایقەوە نووسراوە واتە شێوازی و تنی گۆرانیەکەش سلۆیە واتە خاوە ڕیتمی خاوە و لە هەمان کاتیشدا هونەرمەند ئاودێر عومەر لەلایەن ناوەندی هونەری زەنێوە کارەکانی بۆ کراوە واتە لەوێ بەرهەم هێنراوە دەستخۆشی بۆ هەموو لایەک ئیشەڵا بە هیوای سەرکەوتن و بەرداوامی و تەندروست باشی و لەش ساغی بۆ مامۆسا نەجمەدینی غوڵامی بەشێکی کەم لە کلیپەکە دەبینین پێمان خۆشە و دواتر بەردەوام دەبم لەگەڵتان فەرموو

ویستم بۆنی هەڵالەکەم پارەش هات زولی بردم ئای شەوم سپار بە تەنیایی و ڕۆژم بەخشی بە ئێوارە کەس گوڵێکی بۆ نەناردم.

کۆتر بڵێ بم بورێ با گەردنم ئازاد کادم عەفوم کەن هەور و ئەستێرە عەفوم کەن خۆر و مەنگەشۆ

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی با نیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: رادیوی خاک 88.7